حلو الدنيا حلوة سوا، دايما الدنيا حلوة سوا، بس المهم تختاروا صح.